0: ابن یه دالیا گیچ این لها نالیا با هوانان دهنی ای بلشت جای با ای اجدالیلا دید آهان سا با هنه به ایگلت داسید آدو
1: یا دیسون آلس آگی آجنا داسا گیزگی کریان شیش جرا کی تیدی بی ایلنا پون سیون اف ام دانا نیت آ پتن آلی کیو ای آدی ریلیجیس نیوزی آجی هلتنشت آ ای آجی یا نتا اس کید آرست دهنه دان لنگی ای دی واشنگتن ای آرد هنه ای دی کویلت ای گوشی دی جویش دان لنگی دید آتا هیانی ای دیشنی فیل دی انسیف ای دی کجی یونایتد ستیتس جی دی انیگو شی ای پی این او آر سی پول که دی نیز تخان ای بلتی ماجوری دی انیگو شی ای دی فیل اوکو سیف ای آج هیدی ای دو ای آج الیاگی بچه دی هماس ای گانده تستدی از کلا دا نکی دمیرو نا دین تخا بی گانده دی اتاک ای آج بکا دی اسرائیل آرو ای دی سروی ای بچ آدو ای دی سوسیتی پریس اگیشی آج دی اینو آر سی سنتر فور پابلک افیرز ای آج ریسرچ ای دی پوینتس دان لنگ بچین ای آخت او دی جویش دی آج دا هیانی دان لنگی اتندت سگیشی دی بکیجو ای آج آبه ای ادی پرسنال سیفتی که ای آجه تلقوطزا ای بکاگو ای ادی ریلتی دیشی ای ادی انگانج دی پیری دان لنگو ای آجی بلاکو دی امریکنز دان لنگی ای داز لینشی دی کرکو گی آجری یونایتد ستیتس دی خانگو دی آلائز گیشی دی بلتی اسرائیل آرو ای دی خیجی جا گی ای بی دی گازا ای سپارک الیا دی یو ایس ای ادی پروتیس ای با کاغو دی اسرائیل ملتری اکشنز ای با کجی ای آج دی پالستینینز ایشی بی دی گازا آر ای دی کاندسندد گی ایشی بیلی آج انکریز ای بی دی وائلنت اتاکس ای با کجی دی یو ایس ای آج جویس ای آج کمیونیتیز دان لنگی ای آج وادو ای دی فاوندینز دان لنگی شی هایلایت ای آج دی ورنبیلیتی ای آج کویگو ای دی جویش دان لنگی دهیانی ای بی دی کجی یونایتد ستیتس کی دی فیل شی آجی بای پارتیسن سپورت ای بی دی اسرائیل ای دی انراد کی دو ای سیگنیفیکنت ای دی دیوایز ای دی ایمرج ای دی بی گی از جویش کمیونیتی وی آجی شی دی کند انستیتوشنز کی ای دی استمیستیک ای آج دی پارلاتو ای آج با هول جیز گوشی بچنی دی ای دی پروتستین ای گی آج دی اسرائیل آرو ای دی سیگنیفیکنت شیر دان لنگو دی جویش ای آج دا هیانی دان لنگی ای شی دی تخاگو دی بی دی نیزنا آرا نیگو ای آج ای دی لکی دا شی بی ای آج دی آبه بغن جیل خد هز آنج شی ای آج اکسپیرنس دا یلا دی فیزیکو ای آج اصالت دو وربرال ابیوس آرا دی بیش اپن تکیز بکاجن هرسمن ای دا ای دامج ای دی پروپرتیز ای بینی ناگو ای آج ای دی جویش بیکگراند ای بکاگو ای تید ای خان دا بکاگو ای آج دی سروی گی آج آرو ای دی هل گو بومبرمن گیشی آج تختین بناخگو ای دی نیو جرزی جا ای آور ایش ای آج دی کنیب ای آشی دی بلتی سا ای آج ای دی دیر پینجن گی ای آج ای تا سی دی سترینجر ای بیگی ای دی پاسین کار ای یال دی لگو دی سلر ای آج بیتری بی ایشی ای یا بی ای گال کو دی یاگو شی دی اندن تینگو ای آج تی دی خان دام وار ای دی پرسن گی آج دی دو ای یا بات آزنده ای داد اگی ای دی شیش دی تیگی آر ای آج دی دو ای اش بات آزنده ای دی شیش پالیتیکس اگی آر ای دی دو اش بات آزنده دی شیش بلیف آر ای آج دی دو اش بات آزنده شیش ویو پوینتس دان لنگی ای دی گوبرمن ای نیگو ای خدزی اکنش ای آج دی دیل سنشه ای آج دان لنگو دی ویزیبیلیتی دی جویش آر ای آج دیل ای آج اپشن گی ای آج ای دی ای شیش دیت ایگو ای نیگو ای خدزی آر شی ای دی استخان دی بی دی نیزنا نتجاگو ای دی جویش دان لنگی دا آتا هیانی ای آج دان نیگو ای دی پریجیدیس شی بکی جن دی جویش پیپل گی ای آج ای دی اکستریملی ای دا دی ای سی ای the serious problem dan lingo e abiye di United States e aje di je ardi view dan lingo e aje e adi highlighted di lato di Jewish adults he adan lingo e aje extremely edita I see the emotionally e attached di bitin di e aje di Israel e aje ado e adi Yeah, the 1/3 dan lingo e ajdi Jewish, the ata hayani dan lingit an lingo e ajdi feel I see e the dao di la e ajre safe e ge ajdi Jewish dan lingo the person e adi kuji United States to di che ado e ajdi e adi 1/3 kishin di feel e ajdi I see e the dao e adi la e shidi unsafe e ge e ajdi and di roughly Iki I ajdi feel the yosin I ajdi yadi unsafe it da unsafe I di bikago shidi bi khanago I apetit ego di Israel I da he I yadi identify the liagi di Jewish I yadi be religion I yadi instead kishi ajdi da nigo I ajdi religion is I ajdi yadi unaffected I ajdi belly ajdi culture ethics I da Family connection, di between di Judaism, aro I da I lanana, di na lingo shi between I ha feel di threaten I abi di current environment di ki ya aje, aro I ajdi astra di bi di nizna nchra ko di Jewish I ajda yani ki ara nigo shi ya di feel oko di safe, aro shi ajdi Jewish dan lingo di person I di kuji United States. Aroi ajdi abatse de di Hamas na kedemilo ana din trabi

و چیزی پروگرام که آج یه تریپ کیسی یا پاز نه تولی آرو ایبنی خدا بیشتر نمیسن گوشی نیکارشنه یه دیوان نمیسن چه تولی

به نحجه ای لایم دیزیزی که خود داد نهگی تراخ و یه های یاسش که دو ایو سندانه اکونی که ازش این بان در خواهگی جو ای بچه ای یخوش دولنه ای